0: ja sam, HR-a, Keta, ja sam...
1: Lej, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam